Dalje ide s lipom muzikom i čestitkami i to za Dragicu Vinković. Ona je svečevala ofta jedan rođendan, sve najbolje zdravlje, sriće i veselja želju prijatelji s jačkom. Uz potočić sam se šetal od paksov ke ona obožava, živila. Na, na, na.

Skoro ni je koncerta po vaši želja, prez da bi zaglušala pinkovska himna Pinkovac v srcu. Ov puče doju tamburaški orkestar izbor Pinkovac Stop zajačiti za Leja Novakoviča, ki ravno danas svečuje svoj rodin dan. Dragi Lejo, za tvoj 80. rodin dan ti želimo sve najbolje, zdravlje, Božji blagoslov i sve što si ti sam želiš. Ostani tako agilan kot si. To ti želju tvoja obitelj i rodbina, isto tako i prijateljice i prijatelji.